Kinshasa, glavni grad i apsolutno srce politike, kulture i energije ove zemlje. Sa preko 15 miliona stanovnika, Kinshasa je gigantska metropola smeštena na južnoj obali veličanstvene reke Kongo. Ona leži direktno naspram Brazavila, glavnog grada susedne Republike Kongo, što je jedinstven slučaj u svetu da dve prestonice gledaju jedna u drugu preko rečne površine. Grad krasi neogotska katedrala Notre Dame, monumentalna palata naroda kao i čuveni toren Limete visok preko 200 metara. Kinshasa je grad neverovatnih kontrasta i umetnosti, poznat širom sveta po pokretu Sapeur, ljudima koji kroz ekstravagantna i šarena dizajnerska odela prkose svakodnevnici i slave život.

Idemo na istok zemlje, gde se nalaze neke od najfascinantnijih i najlepših prirodnih znamenitosti na planeti. Prva među njima je Nacionalni park Virunga, najstariji nacionalni park u Africi, koji je pod zaštitom UNESCO kao jedno od poslednjih utočišta ugroženih planinskih gorila. Unutar Virunge uzdiže se zastrašujući vulkan Nyiragongo, koji krije najveće stalno jezero užarene lave na svetu. Malo severnije nalaze se legendarne Mesečeve planine, odnosno masiv Ruwenzori, čiji su vrhovi stalno pod snegom i glečerima, iako se nalaze tik uz ekvator. Naravno, najveća prirodna znamenitost je sama reka Kongo, najdublja reka na svetu. Ovu veliku zemlju naseljava više od 250 različitih etničkih grupa, među kojima su najbrojniji narodi Kongo, Luba, Mongo i Mangbetu. Iako je zvanični jezik francuski, u svakodnevnom životu dominiraju 4 nacionalna jezika, pre svega Lingala i Swahili. Ljudi Konga su poznati širom sveta po svojoj toplini, plesu i urođenom talentu za izradu tradicionalnih drvenih maski, koje su svojevremeno inspirisale i slavnog Picassa. Ipak, najveća kulturna znamenitost zemlje jeste kongoanska rumba, koja je zvanično proglašena za zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu čovečanstva od strane UNESCO-a. Nastala mešanjem tradicionalnih ritmova i kubanskih uticaja, rumba je kroz decenije postala univerzalni jezik celog afričkog kontinenta, predstavljajući gigantski potencijal za proizvodnju čiste energije.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

и дорази време, што беше мој кон, и све теже плови, плови овој пруд. Све бивше љубави у сјечање стају, и ја се сад питам, што стаје на крају, што стварно добију ти, ти што дају. И опет живот иде далје, а небо нове снове шаље. Ко птици мале нови, што полјеће из гњезда, више је желја него звјезда. И када видим да је многима све једно, ја кажем живјети, живјети је вриједно. Да, да,

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Info plus.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Građanska inicijativa koju čine žene obolele od raka dojke i članovi njihovih porodica nastavlja s prikupljanjem potpisa za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Vukovarsku bolnicu. Potpisivanje peticije bit će organizovano ponovo u subotu prepodne ispred robne kuće u centru Vukovara, najavila je u razgovoru za naš radio organizatorka Sofija Despotović. Od danas niže cene goriva. Opština Borovo prodaje polovno službeno vozilo. Na današnji dan pre 35 godina s radom je počeo Radio Borovo, prijatelju svakoj kući. Ostanite uz naš program.
2: Info plus. Info plus.
3: Građanska inicijativa za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavru nastavlja prikupljanje potpisa građana. Peticija je do sada organizovana tokom dve akcije održane 20. i 27. juna ispred robne kuće Velepromet u Vukovaru, gdje su brojni građani svojim potpisom izrazili podršku zahtevu da se ambulanta za bolesti dojke ponovo organizuje u Vukovaru

0: Okay.
1: Možda sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 1. jula, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a što ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici Horoskopa. Slede javljenje iz Vukovarske policije uprave koje nam donose izveštaje o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve veste i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova, a nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slede informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slede emisija Spomenara Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana, od 17 časova počinje InfoPlus, emisija o današnjim aktualnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima portreti, a u terminu 22 časa repriziramo InfoPlus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično sunčano. Od sredine dana porast na oblačenja te mestimično pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, uglavnom unutrašnjosti naveče i na severnom Jadranu. Vetar u prvom delu dana većinom slab, a popodne i naveče umeren, ponegde jak severni prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će 33 stepena. Biometeorološke prilike su uglavnom nepovoljne. Uz visoke temperature vazduha koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, posebno srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male dece i ranjivih grupa ljudi, potrebno je primijeniti mere zaštite od vrućina. Umerena opasnost bit će prisutna u Lici i Gorskom kotaru, dok će u ostalim delovima Hrvatske opasnost biti velika. Svima se savjetuje boravak u rashlađenim prostorima, lagana prehrana uz dovoljno tečnosti, najbolje vode i zaštitu od UV zračenja. Uz približavanje frontalnog sistema našim krajevima, mnoge meteoropate i hronični bolesnici mogu osjetiti dodatne tegobe tokom dana, zbog čega prognostičari savjetuju izbjegavanje suvišnih napora. Dolaskom frontalnog sistema nad Hrvatsku osjetit će se i nagli pad temperature vazduha, što može nepovoljno delovati na srčane i plućne bolesnike te dodatno pojačati njihove tegobe.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Zvezde danas donose zanimljive prilike, ali i važne lekcije koje mogu pomoći da lakše uskladite poslovne obaveze, emotivne odnose i brigu o zdravlju. Poslušajmo šta nas očekuje. Ovan, danas ćete imati priliku da pokažete inicijativu na poslu i da završite zadatke koji su vas već neko vreme mučili. U ljubavi je moguć zanimljiv susret ili prijatan razgovor. Kada je zdravlje u pitanju, prijaće vam više kretanja i boravak na svežem vazduhu. Bik. Poslovne okolnosti zahtijevaju strpljenje, ali i rezultati koje očekujete polako dolaze na svoje mjesto. Na emotivnom planu partner bi mogao da traži više pažnje i razumevanja. Zdravlje je stabilno, ali bi vam koristilo da pronađete više vremena za odmor i opuštanje. Blizanci, pred vama je dan pun komunikacije i novih informacija koje mogu biti korisne za dalji profesionalni razvoj. Ljubavni život donosi priliku za iskren razgovor koji može razjasniti neke nedoumice. Obratite pažnju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaša harizma danas dolazi do punog izražaja, pa možete očekivati podršku kolega ili nadređenih. Emotivni odnosi dobijaju novu dinamiku.

priliku, povedite računa o ishrani i unosu dovoljno tečnosti. Devica, poslovni planovi zahtijevaju dobru organizaciju, a upravo je to vaša najveća prednost danas. U ljubavi ćete cijeniti iskrenost i otvorenost, pa će razgovori sa partnerom biti posebno važni. Zdravlje vas dobro služi. Vaga, danas biste mogli da pronađete kompromis u situaciji koja vas već neko vrijeme opterećuje na poslu. Na ljubavnom planu očekuje vas više harmonije i prijatnih trenutaka sa dragom osobom. Zdravlje je uglavnom dobro, a prijala bi vam lagana fizička aktivnost. Škorpija, poslovne obaveze traže fokus, a vi ćete imati dovoljno energije da odgovorite na sve izazove. U ljubavi su moguće jake emocije i zanimljivi obrti koji će uneti dodatnu strast u odnos. Obratite pažnju na potrebu organizma za odmorom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, danas vam optimizam može pomoći da lakše prevaziđete manje prepreke na poslu. Emotivni život donosi priliku za druženje, flert i lepo iznenađenje od partnera. Zdravlje je solidno, a fizička aktivnost će vam pomoći da se osjećate još bolje. Jarac, poslovni napredak je moguć ukoliko budete istrajni i dosljedni svojim planovima. U ljubavi je važno da pokažete više emocija i ne krijete ono što osjećate. Zdravlje je stabilno, ali bi vam koristilo da napravite kraću pauzu od svakodnevnih obaveza. Vodolija. Kreativne ideje danas mogu privući pažnju ljudi koji donose važne odluke. Na emotivnom planu očekuje vas zanimljiv razvoj događaja i više spontanosti nego inače. Kada je zdravlje u pitanju, potrudite se da uskladite odmor i aktivnost. Ribe, intuicija vam može pomoći da donesete dobru poslovnu odluku i izbjegnete nepotrebne komplikacije. Ljubavni odnosi ulaze u mirniju fazu, a razgovori sa partnerom donose više razumevanja. Zdravlje je dobro, ali ne zaboravite na značaj redovne rekreacije. Na kraju zaključak. Današnji dan donosi i naglasak na komunikaciju, strpljenje i pronalaženje ravnoteže između obaveza i ličnih potreba. Bez obzira na znak, zvezde poručuju da će iskrenost, smirenost i malo više pažnje prema sebi biti najbolji saveznici tokom dana. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grav d.o. vrši upis i dostavu ograva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirković 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će u četvrtak 2. jula zbog planiranih radova doći do privremenog prekida u snabdevanju električnom energijom. Od 9 do 11 časova bez struje će biti potrošači u Željezničkoj ulici od broja 2 do 138 i od broja 1 do 117. Od 11.30 do 13.30 časova prekid u snabdevanju električnom energijom očekuje se u ulici Augusta Cesarca od broja 2 do 16 i od 1 do 11. Ive Andrića od broja 12A do 24 i od 27 do 37, Nikole Tesle od 2 do 40 i od 1 do 19, Ruže Stojanović od 4 do 40 i od 1 do 17, Veselina Stojakovića od 2 do 18 i od 1 do 27, u Vinogradskoj ulici brojevi 36 i 31 i u Školskoj ulici od 42 do 68 i od 63 do 101. Iz HEP-a mole građane za razumevanje i strpljenje tokom izvođenja planiranih radova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI dizel godine proizvodnje 2013 sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte, preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3, 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresu ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subota u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
2: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Jelen pivo. Zov prijatelja.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Hit dana, hit dana, hit dana.
3: Dobar dan i dobrodošli na talas Radio Borova i emisiju Hidana. A za današnji Hidana malo zabavnih pesama. I to malo novih. Pa da čujemo o čemu se radi. Prvi predlog, Jakov Jozinović i pesma Ja volim. Zatim predlog broj 2, Frajle i Željko Samardžić sa pesmom Sreda. Bo mi jeste danas. I predlog broj 3, Lexington Band i pesma Budi. 439-002-439-004 i naša Facebook stranica Radio Borova spremna za vaše glasove. Krećemo mi sa pravim predlogom, Jakov Jozinović i pesma Ja volim. Halo, dobar dan.
4: Si Bado.
3: Ćao Dado, druže moj veliki, izvoli Dado.
4: Pa si ti.
3: Ma super Dado.
4: Evo, kod nas je jako nevreme.
3: Da, kod nas nije bilo nevreme, vidiš.
4: Znači, samo tu kod nas bilo kiša i led.
3: A dobro je prošlo, ajde, nije bilo jako.
4: Nije to bilo, da, ajmo.
3: Ajmo, da, to.
4: Ja ću gasam broj 2,
3: dobro.
4: Svajda Boro, ja ću postaviti moju mamu, Danicu, Majda Paju, Raj Ičević, svima Radi Borovu, Lisu Milorad Koriši iz Lipo Baše. E sad, pitanja moja mama može nova pesma od Irena Lukić Štap Iše, još koju je Ana stavi pesmu Pogledaj me jednom nešu, no to peva Šekir Turković.
3: Ma bravo Dado, može. Ćao Dado.

0: Veš ovo, nova zvezda na našem estradnom nebu, jako Vuzinović i pesma, ja volim. Idemo sada slušati stare zvezde Frajle i Željko Samardžić, pesma Sreda i novo uključenje. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, tu smo, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glasam za prvi prijedlog.
0: Može.
1: Pozdrav svima.
0: Dobro.
1: I sve, da bolje svi provedu ove teške dane.
0: Mislite po vrućini, jel tako?
1: Tako je.
0: A eto, nešto će nas razladiti malo sad.
1: Nekima nam smetaju i rodni listovi, a nekima i bolesti i svašta ima.
0: Dobro.
1: Preživit ćemo mi.
0: Jeste, upravo to. Bilo i gorih dana, pa se prošle.
1: Ako je moguće, pjesma od Nede, za ljubav se umire. Živi se i umire za ljubav.
0: Može, može, znamo čemu se radi.
1: Hvala, Boro.
0: Važi, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav vama, glasom za drugi.
0: Može.
1: Peki, Bilji, Branki. Ajde, kao, je li neko naručio Mico, moja Mico?
0: Za sad nije niko, evo, vi ćete biti prvi.
1: Može to.
0: Ma kako ne bi mogo, naravno da može.
1: I čuvajte se vrućine. Evo, šta bi juče, šta niste radili?
0: Nismo imali struje u ovom delu.
1: Tako da ja zato... se već zabrinula.
0: Nije. To je neka redovna isključenja su bili, najavljivali smo mi to tako da nismo mogli da radimo bez električne energije. Nekih dva sata, ali tamo ono vreme hita dana je bilo, pa eto.
1: Dobro je, dobro.
0: Važi.
1: Okay, neke sve u redu.
0: Ma jeste, sve u redu, samo eto malo. Neko mora i da radi nešto drugo, pa onda mi ne možemo da radimo.
1: Ništa, pozdrav vama svima.
0: Važi, pozdrav, hvala i vama. Mi nastavljamo naše druženje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Boro.
0: Pozdrav, poštovanje, izvolite još.
2: Glasam za... prvi predlog za malog Jozinovića.
0: Zonovića, dobro, može.
2: I ovaj, pozdrav majci tvojoj, nek se drži, ne da. Da.
0: Eto, majka je negdje otešla na putovanje, tako da uživa.
2: A na putovanju
0: da.
2: Još?
0: Pozdravit ćemo i svakom slučaju. Da.
2: Tako se provode. Neka, da. Neke, neka, tako. Neka,
0: svi,
2: neka.
0: Svi tako treba, ko može da u stvari.
2: Neka,
0: slučaju, da.
2: Tako je, bravo. Da. Pozdrav svima, naravno, i ako može, pjesma Počasti me živote.
0: Ko peva to? Malo mi to...
2: Ja mislim da ne da pjeva.
0: Aha, dobro, evo, probat ću po tako, kako ste rekli, ajte da nađem.
2: Ajde,
0: može,
2: ajde,
0: može. Ajde, prijatno, čujemo se.

0: dobro znam.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Boki.
1: Pozdrav, Branka. Izvoli, Branka.
2: Veliki pozdrav mom najdražem radiju i sretan vam rođendan, Boki.
1: Eto, da, jučer smo imali rođendan, nismo mogli s vama ni da ga proslavimo.
2: Pa, ja jučer čekam šta se dešava, zašto nije bilo hita.
1: Zato što nismo imali struje, evo sad sam...
2: Struje nije bilo.
1: Ma, nije bilo struje u ovom delu sela, da, pa onda nismo mogli
2: pa,
1: da radimo.
2: Pa, evo, i kod nas, ovamo na glavnoj, kod mene nije bilo negdje oko 12.
1: E, pa oni da to pomeraju po im trafo stanicama, valjda, pa kako god dođe na red,
2: Boki, tako bilo. Pa, vam rođendan i da nam svirate ovako dobre pesme još dugo, dugo godine.
1: Eto, hvala ti Branka na ovim lepim željama.
2: Jel mi možeš reći koji su predlozi?
1: Hoću.
2: Sam ja sad ušla u
1: luka. Jakov Jozinović i ja volim. Frajle i Željko Samarđić, pesma Sreda i Lexington Band, pesma Budi.
2: Može za Željka.
1: Za Željka i Frajle, može?
2: Može. Ja pozdravljam vas puno u radiju, sve slušaoce, sve glasače, teta Nadu i jednu i drugu. Pozdravljam moju decu, moja dva unuka Stefana i Sergeja, Partizansku ulicu. I Boki, ako može, od Dragane Mirković, Plači zemljo.
1: Može, može, Branka.
2: Pazi, čujemo se.
1: Čao, čao.

0: Predlog broj 2, Frajle i Željko Samardžić, tri vaša glasa, Jako Jozinović, Ja volim tri i Lexington Band za sad bez vaših glasova. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam za drugi.
0: Za drugi, može.
1: I od Nede Lavanda.
0: Može.
1: Hvala vam.
0: Hvala, prijatno.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan, naš dragi Bokri.
0: Pozdrav te, Tabosa, pozdrav.
1: Teli radio Borovo, sretna vam jučerašnji rođendan.
0: Pa hvala.
1: Ja sam cijelo vrijeme sedila, posle nestalo i struje.
0: Pa kod nas je prije nestalo struje nego kod vas, tako da zato je problem.
1: Da, pa majko, reko moja mila, nešto se dogodilo. Znala sam ja da neće biti struje, jer kod mene se posle ugasilo. Ali ja sam zvala još posle, kad je došla struja, niko mi se nije javio.
0: Pa da, nismo imali struje, pa nismo radili telefon i eto, onda zato nismo radili.
1: Da, da, dobro duša, draga, ajde, puno. Ja vam želim svako dobro da trajete još bar 3 puta toliko koliko ste sad.
0: Hvala ti,
1: Tabosa. Sad je 35. rođendan, ja ću doći jedan dan kod vas, ali Boki, jako sam, sve me nervira i šetira.
0: Pa malo zbog ovog vrućeg vremena, toplog vremena, da.
1: Ali kažem i ovo sve što se događa u svijetu.
0: Evo, nemojte se na to ne možete uticati kao ni mi svi, prema tome tu nema da, nerviranja.
1: Da, baš tako, ano. Pa znam šta meni, kad su moji svi negdje daleko.
0: Što kaže, samo se prepustimo i nek nas voda nosi.
1: Pa da, evo ja ću da glasam za Željka Samardžića.
0: Dobro.
1: I njegova pesma 9000 metara.
0: Možete, Tabuso.
1: Najbolje da odam gore 9000 metara.
0: Hvala u svakom slučaju na pozivu, prijatno.
1: Ajde, svako
0: prijatno. Dobro. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Boki.
0: Izvoli, Branka.
2: Tabosa se raspričala.
0: A nema veze.
2: Nema veze, šta će jadna žena sama kao i ja. Evo, ja ću sad, je li ima Lexington?
0: Pa nema, evo, daj ti pa da
2: evo,
0: bude
2: ja ću da sad glas na treći predlog.
0: Eto, tako
2: treba. Ja ću da glas, pozdravljam puno Milicu Božić, vas u radiju, Dadu, njegovu mamu. I Boki, može od Nade Obrić nešto da mi pusti?
0: Može, hoću Branka.
2: Važi,
0: pozdrav, čujem se, prijatno.
2: Ćao.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Glasam za drugi.
0: Dobro.
1: Ivan Milinković. Milovao sam garave i plave.
0: Milovao sam garave i plave. Da. Može.
1: Hvala vam.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Jeste, Bodo.
0: Ma, čao, Dado, izvoli,
1: čao,
0: Dado.
1: Bože.
0: Da, izvoli, Dado.
1: Hvala. Ja ću, ja da sam broj dva.
0: Broj dva, dobro, Dado.
1: I ovako, ja ću postaviti Pop Padiš, nek se javi. Dobar. I ajde, Bodo, pusti, a ovo, ovo pesmu ide ta pesma.
0: Ovo da ponovim, može, hoću da.
1: Danko, može.
0: Ćao, da, do druže. Halo, dobar dan.
2: Evo, Boki, još jednom dobar dan, još jedna, jedan glas za Željka.
0: Dobro.
2: Evo, pozdrav sad svim mojim prijateljima, neću ih nabrajat, svu našu decu u dalekom svetu. I pesma, ne dugujem nikom ništa, samo dušu Bogu.
0: Može, može, teta Boso.
2: Jako dobro.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za drugi.
0: Dobro.
1: Iz Zelene Orave, znate koji, da čujem onaj glas i one frule
0: krasne. Može, može, Zelena.
1: Mislim prekrasno, stvarno.
0: Biće hvala za vas. Vam. Nema na čemu, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Pozdravam u studiju.
0: Hvala.
2: Pozdrav svoje djeci. I ja ću glasati za drugi. A pjesma o Vere Mazo što pjeva brat i sestra.
0: A Vero da peva brat i sestra, može. Može. Važi prijatno. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Boki.
0: Izvoli Branka ponovo.
3: Ja ću glasati za treći.
0: Dobro.
3: Pozdravljam vas, pozdravljam te da Smilju i Zalja. I Boki, ako može pesma Oras.
0: Aha, Nela, može, Nela Vidaković i pesma Oras.
3: Može, Nela Vidaković.
0: Može, može. Ćao, ćao.

0: Dajte pogled. Halo, dobar dan.
1: Evo, treći put, dobar dan. Sad opet za Željka.
0: Dobro.
1: Pesma nek bude sada od ovoga. Od Mitra Mirića, ne diraj onog čovjeka za stolom.
0: Možete to, boso, može.
1: Hvala puno i vidimo se, ali sam dok malo zalazim.
0: Može, nije problem, dogovoreno.
1: Ma ne smijem, dušo draga, nikuda na sunce, odmah se rušim, Bože me prosim.
0: Verujem da je teško, da. Hvala vam u svakom slučaju na pozdravu.
1: Neki bitni.
0: Čujemo se. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, glas za drugi.
0: Za drugi, dobro.
2: Jadranka Stojaković,
0: zemlja moja. Zemlja moja, može.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Za drugi.
0: Za drugi, može, dobro.
1: I Njive. Pjesma Njive.
0: Nina?
1: Njive.
0: A Njive, tužne Njive, naslednike žele braća Begić, može, dogovoreno.
1: Da.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za drugi.
0: Za drugi, dobro.
1: Molila bih Ariju Nebesku.
0: Arija Nebeska može za vas jedna arija.
1: Hvala.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, Boki, pa da vam ja čestitam rođendan.
0: Hvala vam puno.
1: I izaberi neku rođendansku za vas. Nešto. I sad svima po jedan glas, može?
0: Pa ajde, kao što tako sad nazvali na kraju, nek bude.
1: Ajde,
0: ajde puno vam hvala, može, prijatno.
1: Ćao.

10 časova, 20, evo, uskoro i 21 minut. Dođe smo nešto brzo do kraja naše ove emisije. Da li je bilo nešto puno poziva ili ne, sad ne znam, nije ovako, sad ću vidjeti kad prebrojim glasove. U stvari kad pridodam glasove i ove sa Facebooka, kojih nema danas baš nešto puno, ali nema veze, vi ste glasali pa ćemo i njih lepo pridodati. Samo malo da mi otvorimo našu stranicu. Evo, to je glasalo ovako, Đurđica Bačić kaže 3 glasa za prvi. Lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova. Hvala vam Đurđica. Evo, 3 glasa za Jakova Juzinovića. Zatim Milica Božić kaže na Facebooku ovako, 3 glasa za drugi, pozdrav vama Bilje Seki i Branki, ako se nekad budemo sreli Jašar, aha, može, razumio sam poruku, hvala vam na glasanju još jednom. Nerko Moro, 3 glasa za treći prijedlog, hvala vam Nerko na glasanju, pozdrav iz Sarajeva, i to je to što se tiče Facebooka. I sad možemo reći koliko je bio glasova, u stvari ko je pobedio. Najviše vaših glasova dobio drugi prijedlog, Frajle i Željko Samarđić sa pesmom Sreda, 7 glasova, Jakov Juzinović i pesma Ja volim, 6 glasova Lexington Band i pesma Budi. Hvala vam danas na lepom druženju, naravno ostanite vi uz vaš Radio Borova.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
1: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
2: Cross Waste. Cross Waste.
1: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Sigurno i održivo.
2: Cross Waste.
1: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Marketing program Radio Borova.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika. Bombara, buba da gara,
0: tavolaga, sama mala munka lagala. To su muzičke boje, Radio Borova.
3: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
4: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: To, zare 7 FM.
1: Uvek uz vas.

braću, baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Radio Borovo.
1: Ljudi i događaji,
2: akcije i reakcije,
1: razne teme i dileme,
2: priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
2: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu
2: svake srede u 12:10.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu donosimo reportažni zapis iz Trpinje sa proslave slave i dana opštine Trpinja Vidovdana. Bili smo i na komemoraciji koju su za srpske civilne žrtve rata u Vukovaru organizovali predstavnici srpske zajednice. Ostanite na 100,7 MHz.

0: Slušali ste emisiju Na dnevnom redu. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković i Borislav Vuković. Hvala na pažnji.
1: Radio Borovo.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana delimično sunčano s promenjivim naoblačenjem. Uglavnom od sredine dana raste verovatnost za kišu i grmljavinu, posebno naveče, a u noći su mogući izraženi pljuskovi. Vetar većinom slab. Naveče će naglo zaduvati umereni jak severni vetar prolazno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 32 i 34 stepena. Trenutno je na našem području 29 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 56%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 5 metara u sekundi. Biometeorološke prilike su vrlo nepovoljne. Uz visoke temperature vazduha koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, posebno srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male dece i ranjivih grupa ljudi, potrebno je primeniti mere zaštite od vrućina. Umerena opasnost prisutna je u Lici i Gorskom kotaru, dok u ostalim predelima Hrvatske opasnost je manja. Svima se savjetuje boravak u rashlađenim prostorima, lagana prehrana uz dovoljno tekućine, najbolje vode i zaštitu od UV zračenja. Uz približavanje frontalnog sistema našim krajevima, mnoge meteoropate i hronični bolesnici mogu osjetiti dodatne tegobe tokom dana, zbog čega prognostičari savjetuju izbjegavanje suvišnih napora.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: U Boso trgovinama potražite sir Toje Damac 300 grama 3,45 €, kava Frank jubilarna mljevena 175 grama 3,99 €.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu, osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
7: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
8: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
9: Cross Waste.
8: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
9: Cross Waste.
8: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
10: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
11: Marketing program Radio Borova.

0: Mali oglasi.
1: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
1: Radio Borovo.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grav d.o. vrši upis i dostavu ograva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirković 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će u četvrtak 2. jula zbog planiranih radova doći do privremenog prekida u snabdevanju električnom energijom. Od 9 do 11 časova bez struje će biti potrošači u Željezničkoj ulici od broja 2 do 138 i od broja 1 do 117. Od 11.30 do 13.30 časova prekid u snabdevanju električnom energijom očekuje se u ulici Augusta Cesarca od broja 2 do 16 i od 1 do 11. Ive Andrića od broja 12A do 24 i od 27 do 37, Nikole Tesle od 2 do 40 i od 1 do 19, Ruže Stojanović od 4 do 40 i od 1 do 17, Veselina Stojakovića od 2 do 18 i od 1 do 27, u Vinogradskoj ulici brojevi 36 i 31 i u Školskoj ulici od 42 do 68 i od 63 do 101. Iz HEP-a mole građane za razumevanje i strpljenje tokom izvođenja planiranih radova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI dizel godine proizvodnje 2013 sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresu ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subota u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
1: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u Spomenaru Radio Borova. Danas ćemo govoriti o Edgaru Allan Poe. Edgar Allan Poe je jedan od najznačajnijih i najuticajnijih američkih pisaca. Rođen je u Bostonu 19. januara 1809. godine, umro je u Baltimoru 7. oktobra 1849. Za 40 godina života svojim kratkim, stravičnim i misterioznim pričama, isto tako bizarnim, setnim i osjećanim pesmama, ostavio je neizbrisiv trag u književnosti. Da je bio čovek izrazito širokih interesovanja potvrđuje njegova svestranost. Bio je književni kritičar, teoretičar, urednik i liričar, eseista, publicista i polemičar. Romantizam je bio njegov književni pravac, pa se smatra i njegovim predstavnikom. Interesantno je da Edgar Allan Poe prožima naučnu fantastiku u nekim od svojih dela, što je u to vreme bilo tek u začecima. Smatra se i pretečom detektivskog žanra. Vodio je težak život, stalno pokušavajući da živi od svoje struke. Međutim, za života ostaje skoro pa anoniman. Slavu stiče tek posle smrti. Rođen je 19. januara 1809. u Bostonu. Otac David Poe i majka Elizabeta Hopkins Poe bili su putujući glumci. Bio je drugo dete od njihovih troje dece. Otac napušta porodicu 1810. godine, iste godine umire. Majka, iako teško bolesna, stalno radi i prihvata sve uloge koje joj se ponude kako bi prehranila decu. Ona umire 1811. od tuberkuloze. Još jedna velika trauma u njegovom životu sledi kada razdvajaju decu kako bi ih dali u posvojiteljske porodice. Tako Poa sa svoje dve godine kao siroče usvaja žena po imenu Frances Allan, čiji je muž John bio dobrostojeći trgovac. Detinjstvo je proveo u ovoj porodici u gradu Richmondu. Frances mu pruža svu ljubav i toplinu, ali je nikad nije dobio Johna, koji ga nije zakonski priznao, niti mu ostavio nasledstvo.

Pesnik peva o gubitku svoje velike ljubavi, mlade devojke koju je voleo. U njemu kao racionalnom biću još uvek postoji nada, ali ona se rasprši svaki put sve više kada Gavran izgovori za književnost i pesništvo, savršeno ukomponovane, a za njegov život stravične i bezizlazne reči, nikad više. Edgar Allan Poe umro je 7. oktobra 1849. godine. Uzrok njegove smrti nikad nije otkriven. Svi dokumenti su nestali. I danas je njegova smrt prekrivena velom misterije. Postoje samo neka nagađanja od čega je pomogao da umre. Nađen je kako besciljno i u bunilu luta ulicama Baltimora. Umro je u bolnici par dana posle. Ubistvo i samoubistvo se često nameću kao teorije. Govorilo se da su ga ubili pojedini članovi njegove porodice ili da je žrtva politike. Naime, u to vreme su bande prisiljavale ljude na ulicama da glasaju za određene političke stranke. Svi koji su se tome usprotivili mogli su biti ubijeni. Pred kraj 19. veka naročito se verovalo da je Poe jedan od tih ljudi ubijen od strane političkih plaćenika. U teoriji o samoubistvu ljudima bilo lako poverovati, budući da je već to pokušao. Mogli su da ga pretuku i opljačkaju na ulici, nakon čega bi mogao da umre od posledica udaraca. Neki smatraju da je umro od trovanja ili od prekomernog konzumiranja alkohola. Također, još po nekim nagađanjima, mogao je da umre od bilo koje druge bolesti. Slušali ste još jedan spomenar Radio Borova. Tekst čitala i uredila Ružica Radulović. Tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala na pažnji.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
1: Slušalci traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
1: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: 100,7.
1: Radio. Borovo.
2: Jesi ti pio nešto ili si svako jutro tako blesan?

snime s telefonima, dok spušten je prozor na kolima. Njeno dupe ide levo desno uz mene, tako se uklopila. Kupit ću ti šta ti fali sreća, Max Maru, Chanel ili Givenchy sreća. Aju bar su Rio ili Madrid sreća, evo novi Louis, aje baci Kenzo ko da imam senzor. Kad mi tako meša, rolam novog X-a, beba nisam pešak, 7-8 plata, ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša. Nije prešao da ti rešim problem, bebo nije problem da ti kupim Moncler ako hoćeš volan, evo novi rover, bebo nek sam proklet ako neka

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirković 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će u četvrtak 2. jula zbog planiranih radova doći do privremenog prekida u snabdevanju električnom energijom. Od 9 do 11 časova bez struje će biti potrošači u Željezničkoj ulici od broja 2 do 138 i od broja 1 do 117. Od 11.30 do 13.30 časova prekid u snabdevanju električnom energijom očekuje se u ulici Augusta Cesarca od broja 2 do 16 i od 1 do 11. Ive Andrića od broja 12A do 24 i od 27 do 37, Nikole Tesle od 2 do 40 i od 1 do 19, Ruže Stojanović od 4 do 40 i od 1 do 17, Veselina Stojakovića od 2 do 18 i od 1 do 27, u Vinogradskoj ulici brojevi 36 i 31 i u Školskoj ulici od 42 do 68 i od 63 do 101. Iz HEP-a mole građane za razumevanje i strpljenje tokom izvođenja planiranih radova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI dizel godine proizvodnje 2013 sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno kupljeno,

0: što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3, 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovanih će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresu ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subota u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan na početku emitovanja Informatora Radio Borova. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji s Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina da se odazovu akciji. Iz ustanove u oblasti kulture Srpski kulturni centar u Vukovaru pozivaju na komediju Kursađije u izvođenju Đure Palice, Geđe, Hrvoja i Ajdemija, koja će biti održana u nedjelju 5. jula s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Zajedničkog veća opština. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalj organizuje tradicionalno Ivanjsko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanjske vatre i radionicu izrade Ivanjskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanjske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zakuska i zabavni program najavili su organizatori. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu s flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmjeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine do juna 2027. u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koji uključuje grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe i ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Opštine Borovo. Hrvatski dom Vukovar poziva na Kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskoj šetnici. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će projektovan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula sledi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite julske večeri uz vrhunske filmske priče na jednoj od najlepših gradskih lokacija, poručuju organizatori. Iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju sve kreativce da se od 2. jula do 3. septembra svakog četvrtka od 10 do 12 časova uključe u kreativnu radionicu izrade bajkovitih rekvizita, likova za pričanje priča u okviru projekta Torba priča, program poticanja čitanja kroz kreativno pripovedanje. Radionice su besplatne i prijave nisu potrebne, a namijenjene su odraslim osobama te deci i mladima od 14 godina i više, Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
3: Teratelus.
6: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na jedno od najneobičnijih mesta na afričkom kontinentu. Naša destinacija je Ekvatorijalna Gvineja, skriveni dragulj Atlantika, zemlja gde se španski jezik meša s afričkim ritmovima i gde netaknuta priroda još uvek čuva svoje tajne. Ekvatorijalna Gvineja je specifična jer je podeljena na kontinentalni i ostrvski deo. Narod Ekvatorijalne Gvineje na kopnu deli svoje granice samo sa dva suseda. Na severu se nalazi Kamerun, dok se na istoku i jugu graniči sa Gbonom. Zapadnu stranu zemlje zapljuskuje moćni Atlantski okean. Najznamenitiji predeli ove zemlje ostavljaju bez daha. Na ostrvu Bioko uzdiže se veličanstveni vulkanski vrh Pico Basil, sa kojeg se pruža pogled na guste prašume i crne peščane plaže. Za ljubitelje netaknute divljine tu je nacionalni park Monte Ale na kopnu, gde šumski slonovi i gorile žive u potpunom miru. S druge strane, za one koji traže apsolutni spokoj, ostrvo oko Risco nudi nepregledne bele peščane plaže i tirkiznu vodu koja odmara i telo i um.

0: prednostima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

της ljubavi naše davne. Dok moja jutra oplakuju kiše, jer moja nisi više. Da li se nekad setiš ljubavi naše davne? Dok moja jutra oplakuju kiše.

0: muzički poster.
1: Relja Popović je rođen 1989. godine u Beogradu. S obzirom da je već sa 2 godine izgubio oca, odrastao je samo uz majku, balerinu Zoju Begoli. Od ranog detinjstva je pričao da želi da postane glumac. San mu se ostvario 2003. godine, ali je ubrzo nakon toga uplivao u muzičke vode, čime se i danas pretežno bavi. U jednom intervjuu priznao je da se sve dešavalo spontano, od prvih rap pesama do nastanka elitnih odreda. Uprkos toj spontanosti, izgradili su zavidnu karijeru koja je bila dobra podloga za dalje projekte. Mnogo godina kasnije ispričao je novinarima kako je sa 19 godina mogao da izgubi život u pucnjavi koja se desila nedaleko od srednje škole koju je pohađao. Naime, jedan čovjek je nakon svađe izašao iz kafane i upucao mladića. Relja je brzo prevezen u bolnicu i život mu je bio u opasnosti. Lekari su morali da mu izvade bubreg i slezinu, ali je uspeo da se oporavi. Pevačicu Nikoliju Jovanović, ćerku folk zvezde Vesne Zmijanac, Relja je bolje upoznao na snimanju pesme Alkohola liter, koja je postala veliki hit. Ćerku Reu su dobili 2016. godine, a Nikolinom porodu prisustvovao je i ponosni tata. Premda retko govore o privatnom životu, pevačica je priznala da je njen otac Vlada Jovanović oduševljen ćerkinim izborom. Na pitanje novinara kada će da se venčaju, jednom prilikom je odgovorila da nijedno od njih dvoje nisu zaljubljeni u svadbe, ceremonije i haos. Trenutno uživaju u ulozi roditelja malene Ree.

Više vredim, al ne žalim kad smo skupa mi. Prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim kad

0: Ljudi i događaji,
1: akcije i reakcije,
0: razne teme i dileme,
1: priče lepe ili tužne.
0: Šta je tema dnevnog reda?
1: Saznaj kada dođe sreda.
0: Na dnevnom redu
1: svake srede u 12:10.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Na dnevnom redu donosimo reportažni zapis iz Trpinje sa proslave slave i dana opštine Trpinja Vidovdana. Bili smo i na komemoraciji koju su za srpske civilne žrtve rata u Vukovaru organizovali predstavnici srpske zajednice. Ostanite na 100,7 MHz.

0: Slušali ste emisiju Na dnevnom redu. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković i Borislav Vuković. Hvala na pažnji.
1: Ljudi i događaji.
2: Akcije i reakcije.
1: Razne teme i dileme.
2: Priče lepe ili tužne.
1: Šta je tema dnevnog reda?
2: Saznaj kada dođe sreda.
1: Na dnevnom redu.
2: Svake srede u 12.10.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lut, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, non stop, radio Borovo.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa